sang til mig, mod her sejlet ystervand i. Bilouduin, ja bilopaikastani, katselin kun heidät vietiin pois. Minä katselin kun ystäväni vietiin pois. Miten heille kävi, en tiedä, vain minä pakenin.

0: heitä nyt.
1: Ystäväni, pois heitä nyt kaiken toivonin. Vain hetki, ja sitten minä palaan itsekin antautuakseni.